Ahini etosu mienu bae. Media ne Persia fo ahini. Eno so bae no. Ebeya ahini etosu mienu. Ni eto aso. Na ya man mienu a waka won ho abom. Eye media ne Persia fo. Ene ka bom a. Uyi Babylon ahini nu firi ho. Di won so na obetin. Na wiase ahini nu so. Idi su to me. Na ahini enum no. Isan se ya

se unkuna ne se. Wona otwe urade no. Unya hoden foforo de akode. Dia hoden.